0: No veo dos seis, un pecho Juan, al pong tan fin, Juan que qué bien te quian, Juan que tu tu sin su tan suan, yang sai tu yang yong, en yong mo de, hua hua kia kia, sang ko hứng, ha!
1: Giả kia, à, chỉ đi ưu thịt tổ chẳng yêu, tôi chỉ vô gọi tạo chàng, tôi chỉ ưu yêu mở vô tư tuệ. Giả kia dặn lệnh, giả tha chỉ thử, chỉ đi giả chi chữ tù, tại tha xuất thị, quý phụng giả kia.
0: Ồ, mấy gì, của hoa mèo thế.
1: Chỉ xu rủ thư rủ thư, hò thô tài gọi bích.
0: Ha ha ha ha ha! Nữ đi, lư khó sốc sốc, nữ đi nghe sơ ba.
1: Nữ đi chung mê.
0: Lại nắm à?
1: Lại nắm. Lão giá, ủ hồ hứng vô.
0: Xe càng tổng chàng yông cậu lại, lư khó đủ thế đủ thư. Vũ kích hoàng cao vũ vũ kích tài, cục khó ngọt.